0: کہ آپ نے صحیح تو کہا, سب کچھ ٹھیک تھا, پھر تو اتنا ناراض کیوں؟ نہیں, آپ نے چار آدمیوں کے سامنے بولا.
1: اچھا, اس ٹائم جب آپ نے ان کے سامنے بھی بول دیا, تب آپ کو نہیں لگا کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ کچھ غلط تھا؟ تو سم ٹائمز ہمارا رائٹ بھی دوسرے کو رائٹ نہیں لگتا, اینڈ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے رائٹس, ہمیں جو رائٹ لگتے ہیں وہ دوسرے کو رائٹ نہیں لگتے, لیکن وہ ان سب چیزوں کو بھی ٹالریٹ کرتے ہیں. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی ٹالریٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں, جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی ہماری بہت ساری باتوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں.
0: چھوٹی چھوٹی باتوں مجھے ایسی آ رہی ہے, 20-25 سال پہلے میں نے ایک انشورنس ایجنٹ کو بہت بری طریقے سے ڈانٹ کے باہر بھیجا. بات کرتے کرتے بولتا, سپوزنگ آپ مر گئے اور آپ کے مرنے کے پہلے تو گیٹ آؤٹ, باہر نکل تو, بس بولے میں نے بولا کہ پہلے تو باہر نکل, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے
1: بالکل رائٹ تھا. تو وہ لائف انشورنس والے کو تو بولنا ہی پڑے گا نا کہ انشورنس کس لیے کروانی ہے.
0: ہاں, تو اس نے بولا کہ آپ کے بعد بعد بھی نہیں, بولا سپوزنگ آپ مر جاتے ہو, بائک تو نکل جائے گا.
1: دس از واٹ ول ہیپن, کہ کئی بار دوسرے کا رائٹ بھی ہمارے لیے رائٹ نہیں ہوتا ہے.
0: گیٹ کے باہر جا کے کیا سوچے گا, سریش اوپر پاگل ہے, میں تو سچ تو بول رہا تھا, میں نے تو بولا کہ لائف انشورنس مرنے کے بعد ہی تو ملتا ہے, تو رانگ کیا بولا.
1: تو یہی ہمیں دیکھنا ہے نا, کہ اس لیے کئی بار ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ کس بات سے ہرٹ ہیں. ہم نے جو کہا تھا وہ تو بالکل صحیح تھا, ہم نے جو کہا تھا وہ صحیح ہو سکتا ہے, لیکن دوسرے کے سنسکار کے انوسار, چاہے وہ سنسکار اہنکار کا ہے, چاہے وہ سنسکار سینسیٹیو ہونے کا ہے کہ کوئی بات جلدی سے ہرٹ ہو جاتی ہے, دوسرے کو وہ صحیح نہیں لگتا. یہی تو آرٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جینے کا. اسی لیے راج یوگ جو ہمیں سکھاتا ہے, یا جو شکتی ہمارے اندر دھارن ہوتی ہے میڈیٹیشن روز کرنے سے, وہ ہے ایک دوسرے کی باتوں کو سہن کرنے کی, جس کو ہم کہتے ہیں سہن شکتی, پاور ٹو ٹالریٹ. لیکن سہن شکتی کو کئی بار ایک بہت نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے, ہمیں کتنا سہن کرنا پڑتا ہے, سو اٹ بیکمز مور لائک اے وکٹم. تو پرماتما سکھاتے ہیں سہن کرنا, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا مینس صرف یہ یاد رکھنا ہمیشہ, یہ اور میں ڈفرینٹ ہیں, امپورٹنٹ, اینڈ سیکنڈ ان کا سنسکار, ان کا رول اس ڈراما کے اندر, ہر آتما کا ایک رول ہے اس وشو ڈراما کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رول ویسا ہو جیسا ہم چاہتے ہیں. ہر آتما, دیکھو آپ کے گھر جو بچہ بن کے آیا, جو ایک سٹاف آیا, بہو آئی, داماد آیا, وائف آئی, ایک ایک جنا جو آتا ہے ہمارے گھر کے اندر, وہ ایک آتما ہے جو ایک بہت لمبی جرنی سے آئی ہے نا. اس لمبی جرنی پر انیک سنسکار اور انیک اس کے کارمک اکاؤنٹ, از دا ریزن وہ آتما آج جیسی ہے ویسی ہے, ایسی ہے. اینڈ پرماتما کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ کوئی اور طرح سے ہو ہی نہیں سکتے, وہ جیسے ہیں اس سمے کے انوسار ان کا رول وہ ان کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے, اٹ کین ناٹ بی اینی تھنگ ایلس. اٹس لائک وین یو ڈو موویز, ایوری ایکٹر ول ہیو اے ڈفرنٹ رول, رول اسٹائل بھی الگ,
0: اسٹائل ان وے آف ڈوئنگ دا سیم رول,
1: نو ڈفرنٹ رولس. ہر آتما کا ڈفرنٹ رول ہے, ہر آتما کا اپنا اسکرپٹ ہے, ہر آتما کے اپنے سنسکار ہیں. اس بات کو سارا دن یاد رکھنا پڑے گا. اینڈ ہم چاہیں کہ سب کے سنسکار ہمارے جیسے ہوں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سو ایکسپیکٹنگ سم تھنگ وچ از امپوسبل, ایکسپیکٹنگ سم تھنگ وچ از ان نیچرل, it's not going to happen, will only give me pain. So tolerance actually ek negative word nahi hai ki hum mujhe koi sahan karna pad raha hai. Tolerate karna means,
0: tolerance means understanding.
1: Yes, it's a positive word. Tolerance means samajh. Samajh ke inka
0: samajh hai, thodi si wisdom bhi hai,
1: bilkul hai,
0: thodi maturity hai,
1: maturity hai, انڈرسٹینڈ. آج سہن ایک بہت نیگیٹو ورڈ ہو گیا ہے, نہیں تو کہ سہن کرنا پڑتا ہے, جی کتنا سہن کرنا پڑتا ہے, وہ سہن تو کیا ہی نہیں.

دوستی کسی کی ریاست نہیں ہوتی، زندگی کسی کی امانت نہیں ہوتی، ہماری سلطنت میں دیکھ کر قدم رکھنا کیونکہ ہماری دوستی کی قید میں ضمانت نہیں ہوتی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے سنا سنگیت سمراٹ اس البم سے۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں جس کا نام تھا میرا سایہ، 1966 میں یہ ریلیز ہوئی تھی۔ فلم میں یہ بتایا گیا ایک یوا کی کہانی، یوا وکیل کی کہانی، اور اس کے بیچ میں بہت ساری اس کے پریوار میں پرابلمس آتے ہیں اور اس دکھ کی گھڑی میں وہ اپنی پتنی کو کھو دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی پتنی کی ہم شکل والی ایک مہیلہ پولیس اسٹیشن پر جاتی ہے اور اس کی پتنی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب فلم میں یہاں پر یہ بہت بڑا خلاصہ ہوتا ہے، اس طرح سے خلاصہ ہوتا ہے فلم دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا۔ سسپنس فلم ہے اور اس میں ایک گانا ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ فلم کے شروعات میں ہی یہ گانا دکھایا گیا ہے، جھمکا گرا رے۔ یہ گانا بہت پاپولر رہا ہے۔ راج کھوسلا کے نردیشن میں بنی یہ فلم مدن موہن کا سنگیت، سنیل دت، سادھنا، پریم چوپڑا اور مکری پر پکچرائز کیا گیا تھا۔ یہ خوبصورت فلم راجا مہندی علی خان کا لکھا، آشا بھوسلے کا گایا، مدن موہن کا سنگیت۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو،

اپنی محفل میں جسے چاہیں بلا سکتے ہیں آپ. ہم بھلا کیا ہیں ستاروں کو چکا سکتے ہیں آپ.

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کٹانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کٹانا زمانہ

یہ سب شاید شاعر کی خام خیالی ہو، پتہ نہیں کیسی کیسی پرچھائیوں کو گرہ لگا کے باندھ دینا چاہتا ہے۔ سب جمع کرتا ہے، اب کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ سب کے سب سرکتے ہوئے سائے ہوں، ان میں درد بھی ہے، رس بھی۔ عجیب چیز ہے یہ شاعر، چاہے جتنا ہوں ڈیلتا رہے، خالی نہیں ہوتا۔